0: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house monster DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hip-hop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en non-stop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
0: Igår, idag,

0: NMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Suriani.

Det är för dig som vill hänga med. Häng på, slå på i 90,5 MRS. As we keep it rolling.

0: Stockholms nya fräscha musikmix 90,5 MRS.
1: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk, man är du efterbliven, du sover med...
2: Samma procedur som förra lördagarna.
1: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk, man är du efterbliven, du sover med... Bryr sig om det här i livet. Första kaninen, jag gjorde kaninen.
2: You know we keep it slow.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Amina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
2: As we move. Vegan pole dancer, Amina salute, down there in Spain, España. You know who we do this for.